0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
0: Trump i Putin postigli sporazum o isporuci više od milion tona ruske nafte Sjedinjenim Državama. Sporazum pozdravili i zvaničnici Republike Srpske.
1: Vlasti Republike Srpske će pokrenuti pitanje izgradnje gasovoda na nivou BiH za isporuku ruskog gasa preko teritorije Srpske, izjavio Milorad Dodik.
0: U Mrkonjić gradu obilježena 31 godina od

6 do 12 na jugu do 15 stepeni. Dnevna temperatura od 13 do 21, u Banja Luci trenutno 16 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.